0: जी अरारे झूमे ऐसे जैसे बलमाना चेमोर, सावन का महीना है और पवन करे शोर। लता जी मुकेश जी के साथ फिल्म मिलन का गीत।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.